0: Da, da, mi-a zonit pac, au knai.
1: Din mă ui tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe ea în francez.
3: Ici ne trebuie pic pers, Urban FM.

0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knaj.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă rog, tipsuschi, ca zuci e pe Ian Francez?
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.